Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu podijelio je sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Muhamedom bin Zaedom nove podatke izraelske obavještajnih službi koji ukazuju na to da Iran ponovo ostvaruje napredak u razvoju svog nuklearnog programa. Prema informacijama do kojih je došao CNN, obavještajni podaci uključuju dokaze o novim građevinskim aktivnostima na tajnom nuklearnom lokalitetu Pikex, poznatom i kao Kuhe Kolang, koji se nalazi unutar planinskog masiva oko 225 km južno Teherana. Izvori bliski sastanku navode da je Netanyahu tokom razgovora prenio upozorenje prema kojem Izrael procjenjuje da bi Iran mogao pokrenuti vojni napad u narednim sedmicama. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država presudio je da administracija Donalda Trumpa može nastaviti ubrzani postupak deportacije migranata u takozvane treće zemlje, odnosno države koje nisu njihove matične zemlje, bez obaveze da im prethodno pruži mogućnost žalbe na odluke. Konzervativna većina od 6 sudija najviše sudske instance u SAD-u privremeno je poništila odluku nižeg suda, kojem je vlastima bilo naloženo da migrantima osiguraju dovoljno vremena i pravnu mogućnost da prijave strah od mučenja ili progona u zemljama u koje ih šalju. Odluka stupa na snagu odmah i bit će na snazi sve dok Vrhovni sud ne razmotri šire pravno pitanje u ovom slučaju. Usmene rasprave zakazane su za decembar. Pacijenti u Iranu suočavaju se sa sve težom situacijom jer cijene lijekova drastično rastu, dok su pojedine terapije postale gotovo nedostupne. Američka pomorska blokada i pooštrene sankcije dodatno vrše ogroman pritisak na farmaceutski sektor ove zemlje. Cijene pojedinih medicinskih preparata porasle su više nego trostruko, dodatno opterećujući kućne budžete građana 7 mjeseci nakon izbijanja sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Gorivo bi u narednih 10 dana moglo poskupjeti do 5 konvertibilnih maraka po litru, izjavio je Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske. Sa druge strane, ekonomista i ekonomski analitičar Igor Gavran u razgovoru za vas smatra da su takve prognoze u ovom trenutku pretjerane. Iskreno ne razumije odakle takva predviđanja ako je cijena nafte danas niža nego što je bila u proljeće, u ranijoj fazi američke agresije na Iran i u pojedinim periodima eskalacije u međuvremenu. Izvoz saudijske nafte koji je bio u zastoju dijelom je nastavljen, rekao je Gavran Zavaz. On navodi da bi dalji rast cijene nafte svakako mogao dovesti i do povećanja cijena goriva u Bosni i Hercegovini, ali da trenutno ne vidi osnov za prognozu da bi gorivo u narednih 10 dana moglo doseći 5 konvertibilnih maraka po litru. Svjetlana Milišić Veličkovski izabrana je za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu za Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je za vas. Milišić Veličkovski dobila je glasove velike većine zastupnika Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope tokom izbora koji su organizirani skoro 5 godina nakon što je dosadašnjem sudiji Farisu Vehaboviću istekao mandat.

0: Isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u ponedjeljak 5. oktobra. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 konvertibilne marke, zajamčena 826,14 konvertibilnih maraka, a najviša 3461,14 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za septembar iznosi 885,61 konvertibilnu marku. Penziju će primiti 473.402 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 372,9 miliona konvertibilnih maraka. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima, po kotlinama uz riječne tokove, lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 je sati i 5 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Bosanski Petrovac. Evo posljednjeg dana mjeseca septembra rujna 2026. godine. Evo nekako nam polako se približava i zima, već su jutra baš onako prohladna, a boga mi i noći. Evo tako je to kod nas u Bosanskom Petrovcu, ali ja se nadam da ste vi imali dobar miran san, da ste se lijepo naspavali, odmorili i evo da ste spremni za nove radne pobjede, naravno vi koji radite, a pozdravljamo naravno i naše drage penzionere koji su u svojim, nadam se, toplim domovima i prate Radio Bosanski Petrovac. Ekipa radija koja jutra s vama pozdravlja vas od srca, kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker, voditelj programa Elma Terzić. Ono što donosimo svakoga jutra, to je informacije iz Bihamka o stanju na našim cestama. Na pojedinim dionicama, u kotlinama uz rečne tokove, vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autocesta A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autoceste A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćana izmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama magistralne ceste M17-4 i ulice Hrvatskih Kraljeva i M17-4 i regionalne ceste R423 u Ljubuškom, te raskrsnici magistralne ceste M6 i regionalne ceste R420 u Grudama, svjetlosna signalizacija je danas privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova, poručuju iz Bihamka. Na graničnim prijelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Bila je ovo informacija iz Bihamka, gdje svim vozačima želimo sretnu i ugodnu vožnju. A mi prelazimo na vaše poruke i ovoga jutra. S nama je naša Amra, kaže dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima gdje god bili uz jednu muzičku. I mi pozdravljamo našu Amru, njenu porodicu, nadamo se da je dobro, zdravo, želimo je svakako ugodno i lijepo jutro. Slušamo muzičku od Amre za sve vas.

Vijesti da ste čuli kad je isplata penzija, dakle u ponedjeljak 5. oktobra. Što se tiče vremena u Bosni i Hercegovini, danas pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama uz riječne tokove lokalno će biti magle. Evo ovo ponavljamo za vas koji ste se upravo sad uključili i koji niste pratili prve jutarnje vijesti i vremensku prognozu. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a dnevne će se kretati od 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Čekamo i ostale poruke, da kažemo da je srijeda, danas pijaca u našem gradu, pa iskoristite ovaj predivan dan.

I dalje ispunjavamo vaše muzičke želje, kaže Dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi Radija sa dušom i za dušu i našim vrijednim i redovnim slušateljkama. Ako može pjesma Nešto od Bešlića, po vašem izboru, Poljem se širi, miris Ljiljana, hvala. Kaže naša Remza, pozdravljamo našu Remzu, Huseina, njihovu porodicu. Nadam se da su dobro i zdravo, što im od srca želimo. Slušamo Ljiljane i Halida Bešlića.

I dalje ste uz jutarnji program, cijenjeni slušalci, i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje. Evo, imamo još poruka. Kaže, dobro jutro. Pozdrav mojoj Remzi, njenoj porodici, našoj vrijednici Amri, muzička od Hanke Majko i od Halida Miljacka. Pozdravljamo i mi Besimu i naravno naše drage i vjerne slušalce.

Ostalo još svega nekoliko dana. GIK Bijeljina nema novca da doveze novu opremu. Fali ljudi u odborima, obuka još traje. Evo dakle, ovo su naslovi, još jedan naslov, kaže velika promjena za štediše u Bosni i Hercegovini, štednja građana do 100.000 konvertibilnih maraka pod zaštitom. Evo ovo su naslovi nezavisnih novina. Evo da vidimo šta pišu nezavisne novine. Danas presuda Abazoviću za smrt Mauna G. U Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu danas u srijedu 30. septembra biće izrečena presuda Milošu Abazoviću, kojeg terete da je izazvao saobraćajnu nesreću koja je u Donjoj Ljubošti kod Pala poginuo novinar Goran Maunaga. Ta tragedija se dogodila 9. marta 2024. godine, optužnica je podignuta tek 30. januara 2025. i potvrđena 25. februara, a onda se nekoliko mjeseci čekao i sudski postupak koji je napokon počeo u maju 2025. godine. Ždrale dva mjeseca izmiče potrazi u zemlji sa 18.000 policajaca. Iako se preko sutra u petak 2. oktobra navršavaju dva mjeseca otkako je u Istočnom Sarajevu ranjen Kosta Pandurević, zašto terete Đorđe Ždralu, osumnjičeni uspjeva izmaći potrazi u Bosni i Hercegovini koja prema procjenama ima više od 18.000 policajaca. Podsjetimo, avgust je u ovom gradu počeo sa dvije krvave pucnjave koje su okvalifikovane kao pokušaj teškog ubistva. Prvo je 2. augusta ranjen Pandurević, zašto je osumnjičen Ždrale, a potom je već sutradan ranjen i Davor Dabić, zbog čega je u Sremskoj Mitrovici uhapšen Bijeljinac Bojan Dragić. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Policajca ugrizao za nogu. Policija je uhapsila braću MM i TM iz Dervente nakon što su ignorisali policijska naređenja, a jedan od uhapšenih pružio je otpor prilikom hapšenja tokom kojeg je osumnjičeni ugrizao policajca za nogu. Štednja građana do 100.000 konvertibilnih maraka pod zaštitom, također jedan od naslova jutrošnjeg broja nezavisnih novina. Štediše u Bosni i Hercegovini od 1. novembra mogu računati na veću zaštitu novca u bankama jer se iznos osiguranog depozita povećava sa 70 na 100.000 konvertibilnih maraka. Naime, Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine donio je odluku kojom se povećava iznos osiguranog depozita u bankama u Bosni i Hercegovini. Dragan Kulina, član Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita BiH, rekao je za nezavisne novine da je dosadašnji iznos osiguranog depozita bio 70.000 konvertibilnih maraka, te da je bankarski sektor ostao stabilan, a fond osiguranja depozita povećan. Evo da vidimo šta još kaže. Većina tramvaja i autobusa ne vozi, smeće se gomila. Dakle, Zagreb je i juče, 2. dana štrajka radnika ZETA i Zagrebačkog holdinga, ostao bez većine tramvaja i autobusa na ulicama, dok je redovni odvoz otpada iz domaćinstava obustavljen. Dio javnog prevoza u glavnom gradu Hrvatske je uspostavljen, a obavljali su se i poslovi od posebnog značaja, ali građani dalje osjećaju posljedice obustave rada koja je počela u ponedjeljak. Na ulicama je znatno manje tramvaja autobusa nego običajno, pa se građani snalaze na različite načine kako bi stigli na posao u škole, bolnice i druge ustanove. Trump, nisam ništa ponudio Teheranu. Kaže, Iran očekuje odgovor Sjedinjenih Američkih Država na prijedlog o otvaranju Hormuškog moreuza, dok američki predsjednik Donald Trump negira da je Teheranu ponudio ublažavanje sankcija i odmrzavanje zamrznutih sredstava. Učenik ubio nastavnicu nožem, drugu ranio. Učenik 8. razreda nožem je napao dvije nastavnice i jednu učenicu u osnovnoj školi u Staškovu u Slovačkoj. Jedna 61-godišnja nastavnica podlegla je teškim povredama, dok su još dvoje povrijeđeni prebačeni u bolnicu. Ovo su naslovi nezavisnih novina, poštovani i cijenjeni slušalci. Prelazimo i na dnevni avaz. U dnevnom avazu čitajte: Liga nacija, nakon velike pobjede u Rumuniji, zmajevi se nikoga ne boje. Trojka i njihove ekonomske mjere, BH građani žive lošije od komšija.
Otvorena mreža Lidija Bačić sve raspametila, jel ona najzgodnija žena na Balkanu. Poražavajući

Će dok Banja Luka otvara vrata, Dodik razumije novi svijet, Sarajevo još živi u starom. Flamingos, laži, afere, istrage, porazi, Dinin put od fiknutog teleta do državnog ministra. Jeziv slučaj, velika policijska akcija, monstrum je uhapšen zbog obljube dviju djevojčica. Razgovor pravni ekspert Nedim Hogić za Ava, sreće da nemamo pristup fondovima Evropske unije, krali bi još više. Ovo su naslovi, cijenjeni slušalci. Svetlana Milišić-Veličkovski izabrana je za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu za BiH. Milišić-Veličkovski dobila je glasove velike većine zastupnika Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope tokom izbora koji su organizirani skoro 5 godina nakon što je dosadašnjem sudiji Farisu Vehaboviću istekao mandat, piše Dnevni Avas. Iako su godinama nakon rata plaće uposleni u BiH bile iznad onih u susjednim zemljama, taj trend se mijenja od kraja 2019. kada je u pitanju Srbija, odnosno početka 2022. godine, kada su i plaće u Crnoj Gori značajno porasle, a BiH definitivno pala na začelje. Evo da vidimo, kaže, minimalna plata 1500, penzija 1000, također jedan od naslova. Evo da vidimo, kaže, sreća da nemamo pristup Evropskoj uniji, EU fondovima, krali bi još više. Prema izvještajima svih relevantnih domaći i međunarodnih organizacija, Bosna i Hercegovina je jedna od najkorumpiranijih država Evrope. Približnu financijsku štetu zbog pošasti koja usporava ekonomski razvoj ove zemlje, narušava povjerenje građana u institucije i tera ih iz zemlje, nemoguće je utvrditi, ali procjene nevladinih organizacija svoje vremeno su govorile da korupcija u BiH svake sekunde pojede 47 konvertibilnih maraka ili više od 1,4 milijardi konvertibilnih maraka godišnje. Dakle, i ovo su naslovi dnevnog avaza. Kaže, unska pruga decenijama čeka na potpunu obnovu, iako je nekada bila označena kao glavna pruga prema evropskim sporazumima. Studija isplativosti potvrdila je ekonomsku opravdanost njene revitalizacije, ali za kompletnu obnovu potrebno je gotovo 900 miliona eura. Projekt i dalje čeka potrebnu dokumentaciju i uvrštavanje na evropsku TNT mrežu. Evo da vidimo šta još piše Dnevni Avaz. Kaže, iranska pjevačica dobit će 74 udarca bičem jer je pjevala bez hidžaba. SAD ne brine nuklearno oružje, cilj je podjela Irana. Rubio upozorio Iran, bit će posljedica ako se napad dogodi. 5 osoba uhapšeno zbog sumnje na obljubu dviju djevojčica, policijski službenici policijske uprave Bosanska Gradiška, a u saradnji sa okružnim javnim tužilaštvom Banja Luka provode istragu protiv 5 osoba zbog sumnje da su počinile krivično djelo obljube nad dvijema maloljetnim djevojčicama. Prema nezvaničnim informacijama, policija je najprije uhapsila 2 maloljetnika, a potom su u nastavku aktivnosti uhapšena i 3 punoljetna muškarca. Evo, dakle, ovo su sve naslovi i Dnevnog Avaza. Cijenjeni slušaoci, Nezavisne novine i Dnevni Avaz možete kupiti na kiosku, evo, jedinom kiosku Opresa u Bosanskom Petrovcu. Nakon ove muzičke numere donosimo i jutarnji horoskop.

0: jutarnji horoskop Radija Bosanski.
1: Prvi horoskopski znak je ovan. Osjećate da je došao sudbonosni trenutak. Želite temeljito riješiti svoju ljubavnu situaciju. Dolazi do izražaja činjenica da niste tolerantni prema tuđim greškama. Nervira vas nerad. Zdravlje, racionalnije koristite energiju. Bik. I kod najmanjih problema sa voljenom osobom zatrpavate se poslom ili bježite od razgovora. Imate puno planova, želite unijeti promjene u poslovni život, postoje ipak male prepreke. Zdravlje, trebate se relaksirati. Blizanci, zanimljivi ste, šarmantni, zavodite sve u svojoj okolini, ipak ne zapostavljajte voljenu osobu. U vama je probuđena kreativnost, bez obzira kojim se poslom bavite, posebno ste nadahnuti. Zdravlje, zadovoljni ste. Rak, mislite da patite od nedostatka ljubavi, niste sigurni ni u svoja, ni u partnerova osjećanja. Svakodnevnica je ispunjena velikim poletom, budi se i vaš sjajan smisao za organizaciju. Zdravlje, samo se opustite. Lav, izvrsno se zabavljate, komunikativni ste, uz voljenu osobu uživate u svakom trenutku. Ništa ozbiljno, ne nalazi vam se na putu uspjeha, slijedi pomalo neočekivan, profesionalni uspjeh. Zdravlje, obavezno prošetajte. Djevica, i u slučaju da je vaš emotivni život zanimljiv i dinamičan, danas ste skloni osamljivanju. Poslovni život je prepun povoljnih prilika, neprestano nekuda jurite, ali se u svemu snalazite. Zdravlje, dobra tjelesna forma. Vaga, šarmantni ste, privlačni mnogim osobama i spontanost čini da ste rado viđeni u društvu. Kreativni ste, imate sjajne ideje i kolege su vam oslonac, podržavaju vas gotovo u svemu. Zdravlje, odlično ste. Škorpija, sigurni ste i prilično zadovoljni, to vas tjera da razmislite o vlastitim emocijama i ponašanju. Puni ste energije i samopouzdanja, komunikativnost i kreativnost naglašavaju vaše talente. Zdravlje, sjajno se osjećate. Strijelac, želite promjene, smeta vam što se neke stvari ne rješavaju povoljnije po vas i vašu vezu. Moguće je da se upletete u previše obaveza, mogu vas razočarati ljudi u koje ne sumnjate. Zdravlje, predahnite, uživajte. Jarac, slijede pozitivne promjene u vezi, tu su i lijepi neobični događaji koji će vas usrećiti. Neki od vaših planova mogu biti onemogućeni, to vas vraća nekoliko koraka unatrag. Zdravlje, napetost polako popušta. Vodolija, ako osjećate nezadovoljstvo ljubavnim životom, nakratko se povucite i o svemu dobro razmislite. Morate biti hladnokrvni ako želite sami riješiti probleme. Pomoć ne očekujte od kolega. Zdravlje, jačajte imunitet. I posljednje su ribe, želite malo samoće da se riješite ovisnosti o voljenoj osobi, hoćete ravnopravnije relacije. Posvećeni ste poslu, tako ostvarujete ambicije, to vam pomaže da dobijete na samopouzdanju i zdravlje izuzetno dobro. Evo, čuli ste, cijenjeni slušalci, horoskopski znak u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Mi vas ostavljamo u ZPP blok reklama, a vraćamo se za par minuta, tačnije u 9 sati i 15 minuta, kada ćemo i ovoga jutra uz vašu pomoć birati i zabrati hit dana Narodne muzike. Čekamo vas.

0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu. Od 28. septembra do 1. novembra električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo.
0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana samo na Radio Bosanski Petrovac najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčane, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za Krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjajela, Korčanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulenbakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Uskosanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaj finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9:15, vrijeme kada biramo hit dana. Poštovani cijenjeni slušalci, imamo tri prijedloga ovoga jutra. Prijedlog broj 1, Jelena Brocić i pjesma Zvezda Danica. Prijedlog broj 2, Zija Cipović i pjesma Elma. I prijedlog broj 3, Dragana Mirković i pjesma Čekaj me još malo. Evo, mi čekamo malo vaše poruke, vaše pozive, a dok čekamo slušamo i prijedlog broj 1 za hit dana, Jelenu Brocić i Zvezdu Danicu.

Bila je to Jelena Brocić, Zvezda Danica, prijedlog broj 1 za hit dana narodne muzike. Slušamo i drugi prijedlog Zijada Sipovića i pjesmu Elma. Ova pjesma dobila je već 15 glasova, 10 od Društva iz Hujića i 5 od Amre.

Bio je to Zija Cipović, pjesma Elma, ova pjesma dobila je 24 glasa, još 9 glasova od Remza i njene porodice, a mi slušamo Draganu Mirković, Čekaj me još malo, prijedlog broj 3.

A mi možemo proglasiti hit dana, to je Zija Cipović i pjesma Elma. Ova pjesma dobila je 10 glasova društva iz Svujića, 5 od Amre i 9 od porodice Mešić iz Španije, a 5 glasova dobila je Dragana Mirković od Emine. Uživajte uz hit dana jer vi ste to izabrali.

Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčane, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za Krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Kočanica, Lušć, Spavanka. Pravac Vrtoče, Kulenbakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kaučna razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu podijelio je sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Muhammedom bin Zayedom nove podatke izraelske obavještajnih službi koji ukazuju na to da Iran ponovo ostvaruje napredak u razvoju svog nuklearnog programa. Prema informacijama do kojih je došao CNN, obavještajni podaci uključuju dokaze o novim građevinskim aktivnostima.

0: kvalitetu Pikex, poznatom i kao Kuhe Kolang, koji se nalazi unutar planinskog masiva oko 225 km južno Teherana. Izvori bliski sastanku navode da je Netanjahu tokom razgovora prenio upozorenje prema kojem Izrael procjenjuje da bi Iran mogao pokrenuti vojni napad u narednim sedmicama. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država presudio je da administracija Donalda Trumpa može nastaviti ubrzani postupak deportacije migranata u takozvane treće zemlje, odnosno države koje nisu njihove matične zemlje, bez obaveze da im prethodno pruži mogućnost žalbe na odluke. Konzervativna većina od 6 sudija najviše sudske instance u SAD-u privremeno je poništila odluku nižeg suda, kojem je vlastima bilo naloženo da migrantima osiguraju dovoljno vremena i pravnu mogućnost da prijave strah od mučenja ili progona u zemljama u koje ih šalju. Odluka stupa na snagu odmah i bit će na snazi sve dok Vrhovni sud ne razmotri šire pravno pitanje u ovom slučaju. Usmene rasprave zakazane su za decembar. Pacijenti u Iranu suočavaju se sa sve težom situacijom jer cijene lijekova drastično rastu, dok su pojedine terapije postale gotovo nedostupne. Američka pomorska blokada i pooštrene sankcije dodatno vrše ogroman pritisak na farmaceutski sektor ove zemlje. Cijene pojedinih medicinskih preparata porasle su više nego trostruko, dodatno opterećujući kućne budžete građana 7 mjeseci nakon izbijanja sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Gorivo bi u narednih 10 dana moglo poskupjeti do 5 konvertibilnih maraka po litru, izjavio je Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske. Sa druge strane, ekonomista i ekonomski analitičar Igor Gavran u razgovoru za vas smatra da su takve prognoze u ovom trenutku pretjerane. Iskreno ne razumije odakle takva predviđanja ako je cijena nafte danas niža nego što je bila u proljeće, u ranjoj fazi američke agresije na Iran i u pojedinim periodima eskalacije u međuvremenu. Izvoz saudijske nafte koji je bio u zastoju dijelom je nastavljen, rekao je Gavran Zavaz. On navodi da bi dalji rast cijene nafte svakako mogao dovesti i do povećanja cijena goriva u Bosni i Hercegovini, ali da trenutno ne vidi osnov za prognozu da bi gorivo u narednih 10 dana moglo doseći 5 konvertibilnih maraka po litru. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana je za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu za Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je Zavaz. Milišić-Veličkovski dobila je glasove velike većine zastupnika Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope tokom izbora koji su organizirani skoro 5 godina nakon što je dosadašnjem sudiji Farisu Vehaboviću istekao mandat. Isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u ponedjeljak 5. oktobra. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 konvertibilne marke, zajamčena 826,14 konvertibilnih maraka, a najviša 3461,14 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za septembar iznosi 885,61 konvertibilnu marku. Penziju će primiti 473.402 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 372,9 miliona konvertibilnih maraka. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Među ljudima.

0: bez posljednjeg prvog.
1: Emisija Izaberi zdravlje. 11. sati i 10 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, i dalje ste ustala se Radija Bosanski Petrovac. Evo, nakon što smo izabrali hit dana, nakon pauze vraćamo se vama emisiji Izaberi zdravlje. Danas govorimo o mandarinama. Evo, nekako su i mandarine vezane za ovogodišnje doba. Dakle, one su omiljeno jesensko voće koje nudi mnogo više od samog osvježenja. Ovo citrusno voće skriva nevjerovatno bogatstvo vitamina, minerala, antioksidanasa koji snažno štite naš organizam. Jedna mandarina srednje veličine sadrži tek oko 47 kalorija, pritom iznimno bogata vodom, koja u ovom voću ima čak 85%. Osim što nas hidriraju, mandarine su izvrstan izvor vitamina C koji zadovoljava više od 25% dnevnih potreba odrasle osobe. Taj moćni vitamin ima ključnu ulogu u jačanju imunološkog sustava, posebno tokom jeseni, kada smo podložni raznim prehladama i virusnim infekcijama. Redovita konzumacija ovog slatkog voća pomaže u zaštiti tijela od oksidativnog stresa, zahvaljujući brojnim flavonoidima. Antioksidansi u mandarinama neutraliziraju

i slobodne radikale, čime se smanjuje rizik od upala i srčanih oboljenja. Istraživanja su pokazala kako tvari iz kore mandarine mogu učinkovito sniziti razinu lošeg kolesterola, čime izravno čuvaju zdravlje krvnih žila. Zanimljivo je da miris mandarine dokazano popravlja raspoloženje te pomaže ublažavanju stresa, što i čini idealnim prirodnim sredstvom za opuštanje našeg uma i tijela nakon napornog dana. Osim za imunitet i srce, mandarine su iznimno korisne za održavanje zdrave tjelesne težine jer su prepune topivi i netopivih vlakana. Ta vlakna ne samo da pospješuju probavu i sprječavaju zatvor, već i stvaraju dugotrajne osjećaje sitosti. Pektin, specifično vlakno koje nalazimo u mandarinama, sprječava nagle skokove šećera u krvi, što je od iznimne važnosti za osobe koje paze za unos kalorija ili se bore sa dijabetesom tipa 2. Vlakna također hrane dobre bakterije u našim crijevima, osiguravajući optimalan rad probavnog sustava. Kada govorimo o zdravlju i ljepoti kože, vitamin C potiče sintezu kolagena, esencijalnog proteina koji licu daje elastičnost. Ipak, iako većina ljudi može potpuno sigurno uživati u ovom voću, pretjerana konzumacija može pogoršati žgaravicu kod jako osjetljivi. Uz umjerenost, mandarine su naš savršen saveznik u dugim i zbilja hladnim danima. Evo, cijenjeni slušalci, dakle, govorimo o mandarinama, zapravo koliko su mandarine zdrave za naš organizam, a svakako i za ljepotu. One su i mirisne i sočne i pune vitamina i minerala i drugih hranjivih sastojaka, pravi su eliksir zdravlja i ljepote, tvrde stručnjaci za njegu, pa i već uzimaju za svoje proizvode. Bogate su, već smo pomenule, antioksidansima koji sprečavaju oslobađanje slobodnih radikala i tako štite kožu. Osim toga, razgradnjom beta karotena iz ovog voća sintetiše se vitamin A, a tu su još i vitamini C, B, kalijum, magnezijum, folna kiselina, začini za baršunast ten i podmlađivanje. Eterična ulja mandarine su lijek za masnu i problematičnu kožu jer kontroliraju lučenje sebuma i čiste pore, a djeluju i antiseptički. Zato unosite što više ovog južnog voća organizama, usput ga iskoristite i za masku. Samo iscijedite dvije mandarine, natopite sokom gazu, stavite je na lice i vrat, pa ostavite da tečnost djeluje 20 minuta, isperite je hladnom vodom i namažite kremu koju inače koristite. Evo, dakle, da su dobre i za naš organizam, ali su svakako, evo, dobre i za ljepotu. Evo, čuli smo da napravite jednu malu maskicu, da stavite na lice i da isperete nakon 20 minuta. Mandarine su među prvim asocijacijama svakako, evo, na ovogodišnje doba, ali i na zimu, slatke, sočne, jednostavne za guljenje, često su nezaobilazne na trpezama tokom hladnih dana, a već, evo, se može naći i danas na pijacama. Osim što osvježavaju, mandarine sadrže niz nutrijenata važni za organizam. Pod broj 1, bogate su vitaminom C, jedna od njihovih najpoznatijih prednosti je sadržaj vitamina C. Ovaj vitamin doprinosi normalnom funkcioniranju imunološkog sistema, a ujedno ima ulogu zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Mandarine sadrže i biljna jedinjenja poput flavonoida koji se prirodno nalaze u citrusnom voću. Mandarine sadrže prehrambena vlakna, posebno ako se jedu cijele, a ne samo u obliku soka. Vlakna doprinose normalnoj funkciji probavnog sistema i mogu pomoći da se duže osjećamo sitim. Upravo zbog toga cijelo voće ima prednost u odnosu na voćne sokove kojima nedostaje veliki dio vlakana iz samog ploda. Mandarine su i relativno niskokalorične, pa mogu biti praktična užina između obroka. Njihova prirodna slatkoća često može zadovoljiti želju za slatkim bez posezanja za kolačima, čokoladom ili drugim desertima. Iako su zdrave, mandarine nisu namirnice koju treba jesti bez ograničenja, sadrže prirodne šećere pa je razumna količina važna kao i kod drugog voća. Poseban oprez potreban je kod osoba koji imaju individualna ograničenja u ishrani ili probleme sa regulacijom šećera u krvi. Također, kod nekih ljudi veće količine citrusa mogu izazvati probavne tegobe ili pogoršati simptome žgaravice. Nutritivno je korisnije pojesti cijelu mandarinu nego iscijediti sok. Na taj način organizam dobija vlakna dok se sporije konzumira veća količina vode. Zato mandarine mogu biti odličan dio raznovrsne i uravnotežene ishrane, posebno u periodu kada su najdostupnije i najukusnije.
Evo, nadam se da ste već probali ovogodišnji urod mandarina. Evo, kažem, već se može naći svakako na našoj pijaci u našem gradu. Danas je i srijeda, pa evo, nadam se da ste iskoristili

i kupili mandarine. Meso ploda mandarine sadrži šećer i bogato je vitaminom C, zbog čega je izvrsna prevencija protiv stresa i prehlade, kao i beta-karotenom koji se sintetizira u vitamin A, zaslužan za dobar vid i baršunastu kožu. Bogata je biljnim vlaknima, što je izuzetno dobro za probavu. Mandarine su također bogate pektinom, sadrže ga u većim količinama od jabuka, a kora sadrži eterična ulja. Mandarine također sadrže folnu kiselinu, kalij, željezo, magnezij, vitamine B1, B2, B3 te vlakna, koja su neophodna za uravnoteženu probavu. Mandarine su idealno voće za one koji žele smršaviti, jer 100 grama ovog voća sadrži samo 34 kalorije. Zbog svojih diuretskih svojstava pomaže u borbi protiv strija i celulita. Poželjno je čuvati mandarine na sobnoj temperaturi, rok trajanja im je oko 7 dana. Za razliku od ostalog agruma, od mandarina se rijetko pravi sok i uglavnom se konzumiraju svježe. Mandarine se mogu koristiti za pravljenje pekmeza, kompota, kao kolača i pita. Ako se kora mandarine ne prska, možete osušiti i dodati u kolač ili kompote. Zatim, visoka koncentracija antioksidansa u korama mandarine čini ovo voće snažnim borcem protiv kancerogenih bolesti, posebno raka jetre. Naime, znanstvenici sa sveučilišta u Kyotu otkrili su da osobe sa kroničnim virusnim hepatitisom mogu smanjiti rizik od razvoja raka jetre ako piju svježi sok od mandarine. U jednogodišnjoj studiji 30 sudionika koji su imali virusni hepatitis svakodnevno je konzumiralo napitak koji sadrži sok od mandarine, a na kraju nisu imali nikakve znakove raka jetre. Nasuprot tome, među 45 sudionika koji nisu pili napitak od mandarine, 8,9% razvilo je rak jetre. Zatim, mandarine vam mogu osigurati do 80% vašeg dnevnog unosa vitamina C, a vitamin C je koristan na mnogo načina, na primjer u borbi protiv slobodnih radikala. To su molekule sa neparnim brojem elektrona koji traže svoj par krađom elektrona od stabilnih slobodnih radikala. To uzrokuje lančanu reakciju, to je prijelaz za stabilni slobodni radikala u nestabilne, što u konačnici može dovesti do fizičkih oštećenja, poput oštećenja proteina i oštećenja DNK. Antioksidansi pomažu u sprečavanju ove lančane reakcije i zaustavljanju oštećenja, što između ostalog jača imunološki sustav. Mandarine su izvor dijetalnih vlakana, čak 3 grama vlakana na 100 grama, a redoviti unos vlakana pomaže vam da se dulje osjećate siti. Općenito, djeca i odrasli trebali bi konzumirati oko 20 grama vlakana dnevno, međutim, možda ćete trebati uzimati više ovisno o količini kalorija koje konzumirate. Na primjer, muškarci i tinejdžeri možda će trebati jesti oko 30 do 35 grama vlakana dnevno. Jedenje mandarina zadovoljit će ovu dnevnu potrebu sa užitkom. Evo, cijenjeni slušalci, nadam se da smo nešto i naučili u današnjoj emisiji Izaberi zdravlje, gdje smo govorili o mandarinama. Evo, nekako mandarine su vezane za jesen, za ovogodišnje doba, već se mogu naći na trpezama naših supermarketa, prodavnica, na pijaci, tako da su već dostupne, a evo čuli smo koliko su zapravo dobre za naše zdravlje, a svakako i za ljepotu zbog vitamina C. Hvala vam za pažnju, ostanite s nama i u nastavku.

zemlje bez obaveze da im prethodno pruži mogućnost žalbe na odluke. Konzervativna većina od 6 sudija najviše sudske instance u SAD-u privremeno je poništila odluku nižeg suda, kojem je vlastima bilo naloženo da migrantima osiguraju dovoljno vremena i pravnu mogućnost da prijave strah od mučenja ili progona u zemljama u koje ih šalju. Odluka stupa na snagu odmah i bit će na snazi sve dok Vrhovni sud ne razmotri šire pravno pitanje u ovom slučaju. Usmene rasprave zakazane su za decembar. Pacijenti u Iranu suočavaju se sa sve težom situacijom jer cijene lijekova drastično rastu, dok su pojedine terapije postale gotovo nedostupne. Američka pomorska blokada i pooštrene sankcije dodatno vrše ogroman pritisak na farmaceutski sektor ove zemlje. Cijene pojedinih medicinskih preparata porasle su više nego trostruko, dodatno opterećujući kućne budžete građana 7 mjeseci nakon izbijanja sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Gorivo bi u narednih 10 dana moglo poskupjeti do 5 konvertibilnih maraka po litru, izjavio je Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske. Sa druge strane, ekonomista i ekonomski analitičar Igor Gavran u razgovoru za vas smatra da su takve prognoze u ovom trenutku pretjerane. Iskreno ne razumije odakle takva predviđanja ako je cijena nafte danas niža nego što je bila u proljeće, u ranjoj fazi američke agresije na Iran i u pojedinim periodima eskalacije u međuvremenu. Izvoz saudijske nafte koji je bio u zastoju dijelom je nastavljen, rekao je Gavran Zavaz. On navodi da bi dalji rast cijene nafte svakako mogao dovesti i do povećanja cijena goriva u Bosni i Hercegovini, ali da trenutno ne vidi osnov za prognozu da bi gorivo narednih 10 dana moglo doseći 5 konvertibilnih maraka po litru. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana je za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu za Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je za vas. Milišić-Veličkovski dobila je glasove velike većine zastupnika Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope tokom izbora koji su organizirani skoro 5 godina nakon što je dosadašnjem sudiji Farisu Vehaboviću istekao mandat. Isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u ponedjeljak 5. oktobra. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 konvertibilne marke, zajamčena 826,14 konvertibilnih maraka, a najviša 3461,14 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za septembar iznosi 885,61 konvertibilnu marku. Penziju će primiti 473.402 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 372,9 miliona konvertibilnih maraka. Osumnjičenom Amiru Pašiću Faći nisu određene mjere zabrane vezano za prijedlog koje je kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo uputilo općinskom sudu Sarajevu na osnovu prijave načelnice Novog Sarajeva Benjamine Karić. Općinski sud u Sarajevu donio je rješenje kojim se odbija kao neosnovan prijedlog KTKS za određivanje mjera zabrane propisane članom 140a stav 1 tačka C i D ZKP Federacije BiH prema osumnjičenom AP, mjere zabrane sastajanja sa određenim osobama i mjere povremenog javljanja određenom državnom tijelu, potvrdila je za vas portparolka Općinskog suda u Sarajevu Amra Hočić. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak od 20 sati i 45 minuta na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuje selekciju Švedske u okviru 3. kola Lige nacija. Ovaj meč nosi ogromnu emotivnu historijsku težinu jer će se na njemu od reprezentativnog dresa igranja za Zmajeve zvanično oprostiti dugogodišnji kapiten i najbolji strijelac u historiji naše zemlje Edin Džeko. Otimanje za ulaznice trajalo je kratko i sve karte za zenički hram fudbala planule su u rekordnom roku, pa se na tribinama očekuje veličanstvena atmosfera. Za one koji nisu uspjeli doći do dragocjenog papirića osiguran je bogat TV prenos s obzirom na to da će sa signal sa Bilinog polja ići u čak 169 zemalja širom planete. U Bosni i Hercegovini direktan prenos historijskog oproštaja popularnog dijamanta osiguran je na kanalima BHT1. Brojne vodeće svjetske TV kuće preuzeće

0: signal iz Zenice, omogućivši navijačima na svim kontinentima da isprate posljednji reprezentativni nastup BH Legende. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas je predstavio izgled digitalne zdravstvene knjižice koja bi u narednom periodu trebala značajno olakšati ostvarivanje prava i zdravstvenog osiguranja za građane ovog kantona. Digitalna zdravstvena knjižica dio je šireg procesa uspostave integrisanog zdravstvenog sistema ZDK u koji je vlada Zeničko-Dobojskog kantona uložila više od 8,1 milion konvertibilnih maraka. Osiguranici će između ostalog imati mogućnost da elektronskim putem podnesu zahtjev za izdavanje digitalne zdravstvene knjižice, čime bi se potrebe za odlaskom u poslovnicu zavoda trebale svesti na minimum. Općinski sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor 39-godišnjem SP iz Bihaća koji je osumnjičen za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnim drogama. Prema informacijama kantonalnog tužiteljstva Unsko-sanskog kantona, 39-godišnjak je uhićen 21. rujna, a sumnjiči se da je tokom 2025. i 2026. godine sa ciljem daljnje prodaje ilegalno kupovao, posjedovao i prodavao kanabis, marihuanu i amfetamin Speed. Prilikom pretrage lokacije koje je koristio osumnjičenik, pronađena je i zapljenena određena količina tvari koja podsjeća na prethodno spomenute narkotike. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima, po kotlinama uz riječne tokove, lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kaučna razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12 on-off 399 konvertibilnih maraka, kaučna

Na razvlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 x 70 cm 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Kida me ova bolna djelove.

Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijest, poštovani cijenjeni slušalci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu podijelio je sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Muhammedom bin Zayedom nove podatke izraelske obavještajne službe koji ukazuju na to da Iran ponovo ostvaruje napredak u razvoju svog nuklearnog programa. Prema informacijama do kojih je došao CNN, obavještajni podaci uključuju dokaze o novim građevinskim aktivnostima na tajnom nuklearnom lokalitetu Pikex, poznatom i kao Kuhe Kolang, koji se nalazi unutar planinskog masiva oko 225 km južno Teherana. Izvori bliski sastanku navode da je Netanyahu tokom razgovora prenio upozorenje prema kojem Izrael procjenjuje da bi Iran mogao pokrenuti vojni napad u narednim sedmicama. Vrhovni sud Sjedinjene Američke Države presudio je da administracija Donalda Trumpa može nastaviti ubrzani postupak deportacije migranata u takozvane treće zemlje, odnosno države koje nisu njihove matične zemlje, bez obaveze da im prethodno pruži mogućnost žalbe na odluke. Konzervativna većina od 6 sudija najviše sudske instance u SAD-u privremeno je poništila odluku nižeg suda, kojem je vlastima bilo naloženo da migrantima osiguraju dovoljno vremena i pravnu mogućnost da prijave strah od mučenja ili progona u zemljama u koje ih šalju. Odluka stupa na snagu odmah i bit će na snazi sve dok Vrhovni sud ne razmotri šire pravno pitanje u ovom slučaju. Usmene rasprave zakazane su za decembar. Pacijenti u Iranu suočavaju se sa sve težom situacijom jer cijene lijekova drastično rastu, dok su pojedine terapije postale gotovo nedostupne. Američka pomorska blokada i pooštrene sankcije dodatno vrše ogroman pritisak na farmaceutski sektor ove zemlje. Cijene pojedinih medicinskih preparata porasle su više nego trostruko, dodatno opterećujući kućne budžete građana 7 mjeseci nakon izbijanja sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Gorivo bi u narednih 10 dana moglo poskupjeti do 5 konvertibilnih maraka po litru, izjavio je Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske. Sa druge strane, ekonomista i ekonomski analitičar Igor Gavran u razgovoru za vas smatra da su takve prognoze u ovom trenutku pretjerane. Iskreno ne razumije odakle takva predviđanja ako je cijena nafte danas niža nego što je bila u proljeće, u ranjoj fazi američke agresije na Iran i u pojedinim periodima eskalacije u međuvremenu. Izvoz saudijske nafte koji je bio u zastoju dijelom je nastavljen, rekao je Gavran Zavaz. On navodi da bi dalji rast cijene nafte svakako mogao dovesti

i do povećanja cijena goriva u Bosni i Hercegovini, ali da trenutno ne vidi osnov za prognozu da bi gorivo narednih 10 dana moglo doseći 5 konvertibilnih maraka po litru. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana je za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu za Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je za vas. Milišić-Veličkovski dobila je glasove velike većine zastupnika Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope tokom izbora koji su organizirani skoro 5 godina nakon što je dosadašnjem sudiji Farisu Vehaboviću istekao mandat. Isplata septembarskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće u ponedjeljak 5. oktobra. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 konvertibilne marke, zajamčena 826,14 konvertibilnih maraka, a najviša 3461,14 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za septembar iznosi 885,61 konvertibilnu marku. Penziju će primiti 473.402 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 372,9 miliona konvertibilnih maraka. Osumnjičenom Amiru Pašiću Faći nisu određene mjere zabrane vezano za prijedlog koje je kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo uputilo općinskom sudu Sarajevu na osnovu prijave načelnice Novog Sarajeva Benjamine Karić. Općinski sud u Sarajevu donio je rješenje kojim se odbija kao neosnovan prijedlog KTKS za određivanje mjera zabrane propisane članom 140a stav 1 tačka C i D ZKP Federacije BiH prema osumnjičenom AP, mjere zabrane sastajanja sa određenim osobama i mjere povremenog javljanja određenom državnom tijelu, potvrdila je za vas portparolka Općinskog suda u Sarajevu Amra Hočić. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak od 20:45 na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuje selekciju Švedske u okviru 3. kola Lige nacija. Ovaj meč nosi ogromnu emotivnu historijsku težinu jer će se na njemu od reprezentativnog dresa igranja za Zmajeve zvanično oprostiti dugogodišnji kapiten i najbolji strijelac u historiji naše zemlje Edin Džeko. Otimanje za ulaznice trajalo je kratko i sve karte za zenički hram fudbala planule su u rekordnom roku, pa se na tribinama očekuje veličanstvena atmosfera. Za one koji nisu uspjeli doći do dragocjenog papirića osiguran je bogat TV prenos s obzirom na to da će sa signal sa Bilinog polja ići u čak 169 zemalja širom planete. U Bosni i Hercegovini direktan prenos historijskog oproštaja popularnog dijamanta osiguran je na kanalima BHT1. Brojne vodeće svjetske TV kuće preuzet će signal iz Zenice, omogućivši navijačima na svim kontinentima da isprate posljednji reprezentativni nastup BH legende. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas je predstavio izgled digitalne zdravstvene knjižice koja bi u narednom periodu trebala značajno olakšati ostvarivanje prava i zdravstvenog osiguranja za građane ovog kantona. Digitalna zdravstvena knjižica dio je šireg procesa uspostave integrisanog zdravstvenog sistema ZDK u koji je vlada Zeničko-Dobojskog kantona uložila više od 8,1 milion konvertibilnih maraka. Osiguranici će između ostalog imati mogućnost da elektronskim putem podnesu zahtjev za izdavanje digitalne zdravstvene knjižice, čime bi se potrebe za odlaskom u poslovnicu zavoda trebale svesti na minimum. Općinski sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor 39-godišnjem SP iz Bihaća koji je osumnjičen za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnim drogama. Prema informacijama kantonalnog tužiteljstva Unsko-sanskog kantona, 39-godišnjak je uhićen 21. rujna, a sumnjiči se da je tokom 2025. i 2026. godine sa ciljem daljnje prodaje ilegalno kupovao, posjedovao i prodavao kanabis, marihuanu i amfetamin speed. Prilikom pretrage lokacije koje je koristio osumnjičen pronađena je i zapljenena određena količina tvari koja podsjeća na prethodno spomenute narkotike. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulen Vakuf. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaj finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kaučna razlačenje sa jastucima.

269,90, jastuk spužveni 50 x 70 cm 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sobstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Samo da znaš, nije lako biti ja. Ovih dana kad sam ostao bez nas.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, septembarska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu, bijele tehnike malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijska stolica 49,90, kuhinja 399 konvertibilnih maraka, LCD LED TV Fuego 32 inča 169,90, ugradbeni set pećnica plus ploča 399 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 140 puta 200 cm, 489 konvertibilnih maraka, rashladna vitrina 869 konvertibilnih maraka, klub stol 259, klima Tesla 12K on-off 399 konvertibilnih maraka, kaučna razlačenje sa jastucima 269,90, jastuk spužveni 50 puta 70 cm, 4,90, kompjuterski stol 115 konvertibilnih maraka, mašina za suđe Quadro 469,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 5.

6. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Crtene karte, deliš sudbina, noćas odlažim.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski.